Basa Jawi dinten menika Selasa kalih Juni kalih 2026 sesarengan kalian kula Retno Palupi. Para sederek Lion Group menika ngaturaken kapitadosan mbok pilih rute penerbangan Jember Surabaya menika saged lumampah kanthi lestari lan dados sarana transportasi ingkang saged migunani tumrap masyarakat kanthi wontenipun rute menika dipun ajeng-ajeng mangke saged ningkataken sesambetan antawisipun daerah saged nyengkuyung tuwuhing ekonomi pariwisata lan mobilitas warga. Pihak Lion Group ugi ngaturaken mbok pilih panyuwunanipun layanan penerbangan saking lan dhateng Jember menika nedahaken pratondo ingkang sae. Pramila maskapai tetap optimistis mbok pilih rute menika saged dipun lestantunaken lan dipun kembangaken wonten ing tembe wingking mangke. Wontenipun penerbangan langsung Jember Surabaya dipun ajeng-ajeng saged paring kemudahan dhateng para pelaku usaha, wisatawan saha masyarakat umum ingkang betahaken akses transportasi ingkang langkung cepet lan ugi efisien. Pemerintah Kabupaten Jember ugi tansah paring nyengkuyung supados konektivitas transportasi udara wonten ing Jember saya maju lan paring paedah kagem pembangunan daerah saha kasantosaning masyarakat. Para sederek tim SAR gabungan saking daerah selatan menika sampun kasil nemahaken korban ingkang kaping kalih ingkang dipun laporaken keseret arus wonten ing pantai Seruni Payangan Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember dinten Senin dalu. Korban ingkang asmanipun Rifki ingkang yuswanipun kalih likur taun menika warga dusun Karangkebon Desa Suci Kecamatan Panti kepanggih wonten ing kawontenan sampun sedo kirang langkung wonten ing tabuh selikur langkung tigang doso gangsal. Sak sampunipun tim pikantuk Pawarto saking nelayan setempat. Komandan tim operasi SAR Jeffrian Saputra Pratama ngandaraken mbok bilih korban kepanggih ngambang wonten ing perairan Pantai Payangan kanthi jarak kirang langkungipun 1 kilo langkung kalih kilometer saking papan kedadosan. Miturut keteranganipun ada dasar informasi saking nelayan setempat ingkang dipun tampi korban kaping kalih menika kasil dipun tentokaken dening tim SAR gabungan wonten ing kawontenan sampun sedo. Sak sampunipun dipun evakuasi korban lajeng dipun asto dhateng Puskesmas Ambulu kagem proses identifikasi sadèrèngipun dipun pasrahaken dhateng keluarga. Kanthi kepanggihipun Rifki sedaya korban wonten ing kedadosan keseret arus wonten ing Pantai Payangan menika sampun kasil kepanggih. Sadaringipun korban kapisan ingkang asmanipun Barokatul Hidayat yuswa 27 taun menika ugi sampun kepanggih wonten ing kawontenan sampun sedo wonten ing Senin enjing. Jeffriansa ngaturaken mbok bilih operasi penelusuran lan pitulungan dhateng kalih wisatawan ingkang dipun laporaken ical resmi dipun wontenaken pungkasan. Kanthi sampun kepanggihipun korban kaping kalih operasi penelusuran lan pitulungan kanthi resmi menika sampun rampung lan sampun dipun tutup. Basarnas ngaturaken pangajeng-ajeng saha panuwun dumateng sedaya unsur SAR gabungan lan masyarakat ingkang sampun nderek nyengkuyung ndukung proses penelusuran menika.

warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang para sederek, sugeng pepanggihan malih wonten ing siang menika. Kita sareng-sareng midhangetaken lelagon-lelagon campur sari. Mugi-mugi saged dados tomboning manah, saged dados ngremenaken wonten ing manah kita sedaya. Mugi-mugi lelagon-lelagon ingkang kaputer menika saged dados lelipuring kita midhangetaken campur sari laras-laris.

0: para sederek nggih siang menika sampun wonten ing siang menika wonten ing Pro 1 RRI Jember. Mekaten nggih. Amin ya rabbal alamin. Sumangga. Sumala esanes. Sumangga. Campur sari laras laris.
1: Lagu laris.
0: Nggih.
1: Pundi pawartos panjenengan?
0: Alhamdulillahirabbil alamin, Pak E.
1: Pak E. Ini Mbok E.
0: Pundi Mbok E?
1: Mbok E lagi cayak niki. Lah Mbok E jenengan datang pundi? Wonten to mota?
0: Lah kok klendi klendai
1: kelan iki kabiyare iki Mbak Retno.
0: Mbak Retno.

0: muntah kok tripis lho. Ning andane aku iki aku. Ora nak gelek kuning. Kowe gelem ora ngladeni aku sak sung semen wae, he?
1: Montet, aku wis ana sing duwe kok.
0: Ah, gelem.
1: Abamu.
0: Ah, sindik wae. Mumpung aku isih gelem lho, Cah Ayu. Yen aku mah ngujur kowe. Yen kowe mah, ra iku tak dalehke ngendi coba?
1: Ya salah nang kono bae to.
0: Apa soal bono? Yen bono aku nggih. Apa soal duit? Yen duit, duit iku nganti jamur kabeh kan. Yen duit entek, tuku ngono.

0: lelakon ingkang dipun kersakaken Bunda Yaya. Wow, menapa lelakonipun nggih Kopi Tresno. Mangke dipun pungkasi kalian Kembang Jambe, nyuwun sewu menawi wonten ingkang ngersakaken lelakon boten saged kaputer, boten menapa nggih. Boten nutut wekdalipun, langsung kemawon wekdalipun boten kathah. Campur sari laras-laris.
1: Lagi tornari.
0: Siap.
1: Alhamdulillah. Pripun kabare Mbak Retno Pak Lutfi?
0: Alhamdulillah. Sinten menika?
1: Kula Pak Lutfi, Mbak Retno.
0: Nggih.
1: Situ Bondo.
0: Oh, Pak Toto. Pak
1: Anis.
0: Pak sinten nggih?
1: Sinten.
0: Pak. Monggo menika wekdalipun pun mepet, Pak. Sinten to?
1: Pak Rahman.
0: Oh, nggih, Pak Rahman sugih siang situ Bondo, Pak Rahman. Mangke niki lelagonipun panjenengan nunut nggih, Kembang Jambe. Langsung kemawon.
1: Lagune anu nggih, napa jenenge tembange?
0: Nggih. Wah, langsung menika kagem sinten ngaten kemawon wedalipun pun mepet rek.
1: Terus kula kepingin niku Mbak Retno. Srimenggat.
0: Benjang Pak, benjang. Benjang. Besok.
1: Oh, besok.
0: Iya, lah niki pun mepet wedalipun.
1: Oh, nggih pun monggo-monggo.
0: Siap. Pak Rahman. Karot. Mangke kula.
1: Pak Rahman iku gale Manpurawi nggih.
0: Nggih, siap.
1: Monggo
0: pun. Pak Rahman kula emot benjang kula puteraken Sri Minggat menika lelagon ingkang pertama-tama ngaten nggih, Pak. Monggo dipun midhangetaken benjang.
1: Nggih, matur suwun
0: sadherenge. Nggih, nek no matur sembah nuwun mugi katuran. Nggih, waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Inggih matur sembah nuwun Pak Rahman. Benjang kula rantos malih lelagonipun nggih kula rantapaken kagem panjenengan. Monggo katuran. Lelagon pamungkas kita wonten ing siang menika.